0: weekend på Solo. Gode sange. Non-stop. Solo. Gode sange.
1: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: Radio Solo. Her får du gode sange. Gode sange. Solo. Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
1: Hiya, I'm George Ezra.
2: Please welcome George Ezra.